0: καπάτασα λέμε ο απάντως ο ευρύτη μη μαμιτιάνε και να και εγώ ένα γυμνήτης ούτε βαζί να τα χούλτα ουσό θέλα πάλι και τα βέβαια να τρέχει χωρικιά τώρα χωρικι που άλλη μαν καπα μαν για ο καί καπα καί και τώρα χωρικι και που άλλο ένα όλοι οι τρεγγίνοι τρέλοι σούμε τα να άλλες ο τούτου ατελεύε ας όμως έτσι αν πάλι τα βαζί να τα κάνει τίτα μόγου καλά μα μέλη χαμ καλά και τρόκο λέει ένα χέρι να ο κύλα γανίνει χαούια κουλούντα τελέτε Ampisa, utuma mele, kia zama mchuma ipoza, na diki mchua azu wakana dibengi azu wakwe rampisa. Na iti naka linde nga utuwa, ulu nta chelete ka mpisa hao, ira nta chelete ibe chelete hana utu. Wana utu chelete hayu, tatabu temba flu utu linka ofela. Haibe kakabo ki, e, utuma mele muna mami. Banka itana, moholi Vodacom Financial Services, kapo Vodacom Financial Division. Hila ka sabila faso ki, rilu kila kebono ki rilu sa, maemwana ate mami ibi. Maemwana ate nga hori, ufane balo ki, tatabu temba flu, tatabu temba chelete. Rebe litrita wa moho, ilu hori kamuso, keskele ka sukula. Semane mwilu hori, hila ka zekata hori, uto kono hori, unte mpeze hauka u bank, kono setala banka, Untem pizahawa, mutu mama galavana. DJ buti bana DJ uweta la tabusoka. Urenga hasoche, itema mimi digwa nete. Ha eba musomo, ulimutua sibi sangualo, mpesa mbe, ubona organeti tabatao DJ, DMK muke Kenya na kama reka ufita pela banka itala. Ukakia na bolo kaharole kala na fika pale fing la banka itala ofmana bolo sibi sowa hau yampesa kama ukaharu banka. Jol tres yampesa ufmana ukaharu banka kifing kipote u mamedia ibuta ki kuri ukakona hunta leo sala chele teka haru akounti hau yampesa. Ne, remu natike na mamedia. Ukakona hori uweze jualo achele tenga taharulu. Ubani, sikipi leza una.
1: Maganga, kita wabusoko, ubani.
0: Haita wopilo kubebe. Hanga tatafumana hukimu. Hake ndere tamaya, kake titakona za banking, nalabu tata, emwe ya laseya, emwe izwa kimu chini, bizirinze ngaka, kia piniyo. Hanga tatafumana tamaya, mwana wakumana wakwe, usosoka seko sita nga reki one time piniyo, wana musomu urekile, mkwetu huu, esokang, mosomong netefatso tswale ke mane mo e leng gore ke ile ka go wena marangang ke bophelo mabsengele re phelang gona ka Nedbank Lesotho ha fela o kgonne gore o download-e appo wa sa go entse ka account o sena karete o kgona go itransferele mogaleng wa gago wa letsogo gore o tlo kgone ka phone ya gago o ntshe tšhelete mo o re fela mosomong o re fela send to mobile a ke ke tsama tla fela ka bo mosomong o ente o iketse wallet ya hao mo ha o sentse bolo fela mane di wa sala masa sotu o ka gona gore o ntse tshelete ya hao ha go lusa maganga ya be di kena mame mosomong o la ka o se ba school to sa ho le banka o rena ke kota banka bo kae ka bo mosomong ke batla bona gore na e be jole ka nna tsena ke ne ke bua le motswalle mo wa ka o se mona ke batla bona transaction tsa ka banka ngwana tsi ba ka ona ka re o mame gona hore o ke ene ka go banka o bona gona be banka ha ntse tsamazana o na le bokae account o gone gore o gomelelo bokae.

0: Κατέλα, η φίν χω σε ισάτσα.
1: Και κάει την έκα τσλαϊά ο και χώλα για κοιλά τα ουκουέλα τα πατσουβάνι βαξά ατσένε έλλην πούπο και ουκόρε. Η φαπάνι λέει ατσατίδι. Και όλα τα βάλα χάθλα ο χιόνα και όλο τα χάρα να λέει τώρα ο και κανείς χαθαλίσε με σιβετή η χώρα και πόνο ο και βάλε μου χώρα και και όλα τα κάλα και ρε τα χανιά με σκέντη και γύρα κάλα ρε τα τη σκέντη και γύρα ρε τα τέντη και γύρα ατσα. Και ρε τα χωβά του βάει στα πλάι μου που θέλα. Φίλερα κρέτα από μανιφέτσαρα ή λεμπούλια μου όπως θέλω πάνω να ζωάζει. Όσο κακό τι
0: σοχωρεί,
1: όχι είναι κακό χωβεί. Αν δεν τα όσο τι κακό τι σοχωρεί, τα χώλα και τα βάω τσεβά με το ακό θέλα και τα βάω τσεβά γνά. Διχά το τσεμπού αντί τη σύγκαλα κάνει τα θέλα μου τσάσαν τα νελγά το λάχο. Χωβεία τσά και χωβεί μου τσάκα ή τσά. Θέλω μου τσάκα τα μου σύγκαλα τσίβαν. Το και είναι τα χαρά μου σύγκλι, φίλε, χαρού.
0: How is it to the whole of your? Taba e bohloko ha kae?
1: E bohloko ha ho hulu ka ha ho kgwebo ena ya atha. Go e bohloko ha ho hulu hulu ka tsela e tshileng ho bana ha ke re ke dijo. Jwale motho o boela ho bana o tlile tatso. Jwale nda hana le wena ha re o la ka ka se se tsha ka jeno o kwa se la tsa ke no wa se gata. Ho ba u kwa hore e ka go ka hupela tsa se lona le ne wa mpa ya ba taba hore tshe tshe se mo se ta hupela o sana. Ho sa ka o tsisa. Product ke tshwanang go tloa kgwebong e tshwanang utlwa e fapane. Taba eno fela e etsa go latlhelwa ke di-customer-a. Jalo ntho kgolo ke gore o gopole gantle gore na o tswaka jwang dintho tsa gago tse o di tswaka. E nngwe gape ke ya gore o seka tšhentšhentšha ga ngata. Batho ba bangwe ga ke o dula batla go thaya motswako ona. Jalo ka kgwebo efe kapa efe go na le motswako e mengata e batho ba ka ba e sebedisang. Jalo ga o la wa fumana o batho ba o ratang. O tlameha o tshitse gantle nthong eno e seka ga e mongwe a re nna ke tswaka ka go itseng o kwa ka re atšhe ko ore le nna ke tšhentšhe ke tsa motswakong ona.
0: Aha. Go na le tendency lengwe e ke batla bua ka yona tlwaele gone re na le Basotho ya bona ga ke tshela ntho ga be ke tshela spacenyana ya tseba ke tshela ka ga letsoo mone ke a tshela nna ya sebetsa tabeo kapo gore ke na go ba le dikotlolwana tsena tseo re methang ka tsone.
1: Kantle ka go lokela go ba le dikotlolwana tse ntse re methang ka tsone gobane eno ya rona ya Bosotho ya gore fela a jasa ga ke ka gakatsa seno sa ka keno ka tswaka go tla nepagala e ka re fosisa ka nako e nngwe gobane bale gape ga ke re ka tlabe ga kgwebo ntse gole o tloa boemong ba o metha 5 kg o lo metha 20 o ye go metha 50 jale ga o ntse o etsa ka tsela e nngwe etsang o tlo fumana ke yone e tšhentšha metswako ya gago batho ba llo kgai tsatsinena ka ka letswai gagolo go sasa se bare ga e ka go fokoditse ntho nngwe jale go tlhokagala gore ga o se o le ka ga kgwebo o seka e sebedisa jalo ka eka o etsetsa ga e lapeng le le o jalo batho gore o boloke ntho a dintse kelela ka yone gore be consistent o lokela go sebedisa dimetho tse seng di le teng moraong ona ba bangwe ba ka sebedisa le sekala o tseba gore ke sebedisa di-measurement tse kana gore ke tswake ya boleng bo bokanang e mone ya mengo o thata o tlatsiwang o etsang a tha gona ke ya mengo o very fresh ga kere a kere mengo o na le lesakonyana le lawalbone empa e le ga
0: tsentse
1: ke tholwana ya teng ga ntse go fa fruit eno feeletse o fumane matsai otlhe a tlang ka ga yone ke tholwana empa e le gore ya the crush e bale tšheo tsa fela ore na go seitse mošhini o e kgathang ga kae go na le mone motla go nagore e golotlile ka nnete wa kokona o qeta o jatha ko wena eno tšheo na e le mone o tla o ka gore tšheo a tlafutlhafune wa tshela empa ke tholwana ya teng
0: a tsha e tsamayng gagolo ke ya mofuta ofe
1: e tsamayng gagolo ka gola gona ga na le di-flavor tse pedi ga na le two garlic le garlic chili jalo ke bone batho ba rata ene e chilisinyaneng ke